Дайсың мухай хаши горчи босон харайга дода мунгуд хүнгө сусан үзэ тэрэ мохшгүй зэргэн нэмгдэдэг шиг эни му тэм